0: Ja, da har vi fått besök I studio av Jan Nesse, som mange känner igen från serien vår Kommitté minner. Du är inte så glad I titler, Jan, så du visste inte helt om du ville bli kallt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker eller... Men att du har en förmedlingsevne och en fortellerevne, det är helt sant och helt äkta. Och därför har vi kopplat dig på igen nu för att dra någon... Du ska fortälla oss någon historia.
1: Ja, det kan jag göra. Och ett gedig med det gamla då.
0: Ja, du liker att surra med det gamla.
1: Ja, det här är inte mycket hiphop och slik här. Men I alla fall så minnes jag lite från gamla dagar. Som kanske... Ja, en ting är man som många inte vet.
0: Ja.
1: Men de vet om platsen är nere på Gjövik.
0: Okay.
1: Så är det en vägstump som de kallar knivstickaren.
0: Det hörs ju drastiskt ut.
1: Ja. Det är nästan ingen som vet varför det heter det. Jag har väl någon med någon knivsticking att göra. Ja, jag skönt det där. Men bestmor mi, hur fortalte mig hur? Att för hur sång nämligen upp med en två tre sånger som jag lärt lite av. Och bland annat så fortalte mig att den historia alltså bakgrund för det namnet knivstickaren I Gjøvik är ifrån Storgata 10 vet du ner mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lilla stubben som går ned där.
1: Ja, Victoria Hotel är delat men rådhuset på Gjøvik. Men I alla fall ja. I alla fall så den där har jag I mina barns ben flugit mycket och där är det var det spännande. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed I det. Och där var det smeding ta hästskor och glöding ta järn. Ja, och det var så spännande för en små gutt. Och så var det mycket hästar där och så var det nog en del drekking bak I krubben. Och där fann vi tomflaskor och just det var ve I bånd. Då fick vi betalt för de flaskorna.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-talet då, vet du.
0: Ja.
1: Och Vestmor sa att historia om att man namnet mjös I knivstickaren det är inpacket I ett teatervisa, sa som heter Burobengvisa. Ja. Den har jag sjungit på radion här för.
0: Ja.
1: Men inte I den I förbindelsen.
0: Nej.
1: Så ja, och den visa har jag lärt att ha bestmor. Ja. Så att de har tatt, alltså förr I tiden vet du, så var det sick tatt var lika som reiste runt. Det var ofta svart I hår och reiste runt och sålt noen visper och det var lite speciell folkefärd. Och de var väl nederst på rangstegen för det var egentligen en klasseskille ser du. Tänk dig på en gard. Du var bonden själv. Så hade du en dotter eller en son och så skulle du då få gifte bort detta. Då ville du helst att den kan gifte sig bort på en lika stor gard eller helst större gard. Och hvis bondeskutten var glad I tjänstinta och nej för du lyckade. Och hvis du kunde bli glad I ett hater inte. Och nej, då var olycka fullkommen alltså.
0: Ja, det var väl länge skällsord det egentligen att bli kallt för tater. Det var ju
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen då. Så ja, då var det tatervisa där om och knivstickaren ja. Jag kan pröva att synga igen.
0: Ja.
1: Ja, men det är några ord I den visa här som kanske må avklaras.
0: Okej.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyder alltså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det är en som bor I ro, en bonde. Och beng, det är en jävel.
0: Okej.
1: Eller fan själv.
0: Uff ja.
1: Och så här är det bondefan, bondejävel, som burobeng betyder.
0: Ja.
1: Bältsin, det är magen.
0: Okej.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i säter dagens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vårdan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev av fader, och förlatt jag blev av mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Jövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hämta gården, det nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarar, han har fant på landevej. Så är det ett värt allt som heter. Hon vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina valg. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag ångrar vill på det. Hade inte jag fått jinta, hade aldrig jag fått fred.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, er det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Der satte i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt. Det var to menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen er savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En halv million mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi er dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne er varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet i Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM i går. Det er kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som i kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
2: Og der er matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål i baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite i det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
3: Spelare i större klubbar har ett annat tempo i sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
1: Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.

0: gör som kung Håkon och kronprins Ola gjorde efter att jag hade tyskarna i Norge. Hör på Tön på hjärnen var fredag och lördag från 12 till 2 på Tönradion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2, Tön på hjärnen.
2: Du vill inte pröva en slik radioreklam då?
3: Att benytta sig av reklame i Totradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
4: Totenradion.
5: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformation. Vi vill gärna höra från dig.
6: Vi här på Radio Toten är till för dig. Utan deck lyttra hade det inte varit i någon Radio Toten.
7: Men för att vi ska kunna hålla jula i gång så vill vi på denna måten be dig om en frivillig lyttelicens.
8: Vipses på 79 313.
6: Tusen tack för att du vill vara med på att ge en frivillig lyttelicens till Radio Toten.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion. Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradio.no.

0: Jason kom Håkon och kronprins Olav gjorde efter att jag hade gjort tyskarna utan Norge. Hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2. Tøv på hjernen.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vips oss på 79 313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Paddle har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kalrulia I Gjøvik, der Fun Paddle holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør paddle til en morsom sommeraktivitet.
1: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Og, ja, hva Fun Paddle for noe?
2: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
1: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
2: Ja, man kan det. Man laster ned den Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
1: Men hvis vi skal gå litt mer detaljert på Fun Paddle, forklar litt en spilleopplegg på det.
2: Paddle er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
1: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
2: Det var ingen som hade hört om paddle och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land, så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar, så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
1: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån, visst du ska ut på en vanlig bana.
2: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så det, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
1: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
2: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
1: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medägare i Fun Paddle på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
2: Last ned Matchy-appen, bok teamet der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur dette fungerer. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
0: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Paddle i Kalrulia 18 i Gjøvik. Vil du prøve paddle i sommer, det bare å finne frem rekorden og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradion gjennom hele ferien.